0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ipa chambro pungu, ramye pa chambro pungu.
0: Mizara falina wanao.